tiden fald, fart skarps og spure. Marichopien i dopien i sån makatons forlod. Du fatter så brev,